0: Hate Me på Radio Rock en onsdagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn, har min produsent Ida.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Og i går så tok innringeren Arsenal seg til Champions League-finale.
1: Jeg tenkte det. Hvem skulle trodd?
0: Hvem skulle trodd? Hvem skulle håpt?
1: Ikke oss. Ikke oss, nei.
0: Men i lys av det så må vi jo ta litt Arsenal-nyheter på morgenkvisten. Og det har kommet en sak på nettavisen rett og slett om Arsenal-spiss Viktor Gyökeres sin ukjente relasjon til Carola.
1: Ja, hvem skulle trodd? At en svensk superkjendis kjenner en annen.
0: Ja, og, nå, og de legger jo frem som det er liksom romantisk form. Det er ikke det. Han var i bryllupet til sønnen hennes, for de var på Ødis. For de har spilt sammen i ungdommen i oppveksten på en fotballklubb. Og jeg leser jo den saken. Og synes, svenskene mener vel at kanskje vi høres festlig ut når vi nordmenn snakker. Mm. Men de er ikke så langt bak selv. For det navnet på den fotballklubben Viktor Gyökeres, han sønnen til Carola spilte på, er ekstremt goofy, spør du
1: meg. Ok!
0: Jeg synes det var såpass goofy at jeg tok rett og slett og tok noen litt dypdykk og fant andre svenske fotballklubber som var goofy navn. Og så adda jeg noen falske som jeg fant på selv, og så tenkte jeg rett og slett, du skal få gjette hva er falskt og hva er ekte av disse svenske fotballklubbene, og etterpå skal vi avsløre hvilken av disse Gyökeres har spilt for.
1: Vet du hva, Jørn? Dette er min type gameshow.
0: Ok, ok. Vi starter. Vikingernes FK.
1: Vikingernes FK, det høres ut som hockey. Så falsk.
0: Nei, det er ekte.
1: Hæ?
0: Det er ekte. Jeg tenkte jo på Kristoffer Sjøgren og Vikingerne.
1: Ja, ikke sant?
0: Nei, det er ekte fotballklubb.
1: Eller hockey, tenkte jeg.
0: Og så har du FC Rabbagutane.
1: FC Rabbagutane, det er falskt.
0: Ja, det er fattig på.
1: Det hørtes som deg.
0: Nordic United.
1: Ja, det er ekte.
0: Det er ekte, ja, det er helt ekte. Brommapojkene.
1: Ja, det vet jeg, det er ekte. De har hørt om.
0: Ah, okay.
1: Faktisk.
0: Kong Gustavs lag.
1: Kong Gustavs lag, nei, det er falsk.
0: Okay. Yeah. Bosnien-Herzegovina.
1: Nei, det skal ikke være mulig.
0: Ja, det er ekte.
1: Hæ?
0: Rallartomterne.
1: Rallartomterne, det er falsk.
0: Det er falsk. IF Sylvia.
1: Vet du hva, det her er kjempevanskelig. Falskt.
0: Det er ekte.
1: Hæ? Det er helt umulig å gjette. Helt umulig.
0: Men Viktor Gyökeres, han spilte for Brommapojkene, og den hadde du.
1: Den hadde jeg, har hørt om dem, visste ikke at han hadde spilt der.
0: Nei.
1: Men helt umulig å si.
0: Sammen med sønnen til Carola, som de kjenner
1: ja,
0: hverandre.
1: Ja, ikke sant, og med tanke på den connectionen der, skulle man tro at det var Stormvind FC eller noe sånt.
0: Ja, det hadde jeg. Så lenge, altså, jeg mener, så lenge han ikke spiller for Runar Søgaards Healers, så er det greit.

0: Everything About You på Radio Rock, noen minutter over halv ni en onsdags morgen. God morgen til deg, og takk for at du henger med. Nå er det konkurransetid. Radio Rock Festival Sommer. Denne uka deler vi ut VIP-pass til Wacken Open Air, kanskje verdens største metal- og rockefestival. Dit kommer Def Leppard, Sabaton, Powerwolf, Judas Priest, Arch Enemy og en hel haug med band. Og kanskje deg vil starte inn på Radio Rock ennå og gitt oss ditt beste festivalminne. Sånn som Jonathan. Hallo.
1: Ja, hei.
0: Hei, hvordan står det til?
1: Jo, det går veldig bra.
0: Så bra. Du, jeg forstår du har et festivalminne til oss.
1: Ja, det var... Vacken 2019, og så var det, vi hadde vel stått i 2+ timer, sett Airborne før Sabaton går på.
0: Yeah.
1: Så var det, vi stod som sill i tønna, var dritkul konsert, og så plutselig gikk backdropen ned på scene 2, og så spilte vi på begge hovedscenene med tidligere medlemmer og nåværende medlemmer.
0: Oi, samtidig den, liksom?
1: Ja, ja, det var dødsfett.
0: Ah, fett. Det høres jo ut som en ganske awesome opplevelse, for jeg tolker som du er stor Sabaton-fan, eller?
1: Ja, veldig.
0: Ja, var det første gang du så det, eller?
1: Nei, jeg så det første gang på Wacken i 2016.
0: Ja, så du er en kar som drar ofte til Wacken, eller?
1: Ja, jeg har reist et par ganger, ja.
0: Altså, kult. Hva er det med akkurat den festivalen?
1: Nei, det er noe med å på en måte samholde med venner og bo i telt og i hjørnet og sånn, og så er det jo vanvittig mange kule store band som kommer. Og en utrolig atmosfære.
0: Ja, ikke sant? Og så, jeg tipper jo da at du har sett en del av de største bandene i verden, så liksom, hva var det som gjorde at akkurat Sabaton er liksom

tre minutter på ni en onsdagsmorgen. God morgen til deg, og takk for at du startet dagen din med oss. Jeg er Jan, ditt selskap til frokosten, til kaffen, til hvem du bedriver. Straks Mugas råeste låt fra Citizen, Maro Twisted Sister, og i nyhetene skal du få lov til annet høre om at butikkstreiken, den avverget med før den tid.

Søkende Muse, Uprising, et par minutter før halv to. Iron Maiden på gang straks. Fear of the Dark har Volbeats, Guitar Gangsters and Cadillac Blood på vent her også. Først en klassiker fra The Rock.

Carl Smith. Klassiker Crazy på Radio Rock. God onsdag, digger du norsk rock og verdens beste band ifølge veldig mange. Backstreet Girls, så må du følge med om litt her. De kom jo med ny single sist fredag, og så skal du også få helse på den nye vokalisten da, som skal fylle skoene til Bjørn Müller. De svær, så det blir vanskelig. Han skal få fortelle deg hvordan han opplevde bortgangen til Müller om litt da. Følg med en 20 minutters tid her på Radio Rock.

0: Radio Rocklytter Hans Gran syns Powerage er beste albumet til AC/DC og vil ha Sin City til hjemturen fra jobb. Og vi tar turen til Sandefjord, der finner vi Radio Rocklytter Merete Midtskog. Vær så god.
1: Jeg elsker Shinedown, og de alt for lite spilt på radio. Låta jeg ønsker heter Enemies og fra 2012. Den har en tekst som det punchy. Se absolutt videoen. Kul video, kul gruppe. Venter på ny plate nummer 8 som kommer 29. mai. Billetter til konsert I Danmark allerede kjøpt. De ikke før I november, men vi gleder